metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

oči, daj duci na žari, da za mnom viču opravi na čebabu, za mnom viču Amadeo Zrambo, i da za mnom viču opravi na čebabu. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, da kupim za sebe radi djelo kuraca palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši, ura.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

sem pijo i ja mama klad. Kada ti si bila baš snela ljubičica? Kad sem pijo i ja mama klad.